0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Po daugiau nei mėnesio pertraukos, trečiadienio rytą, vėl įvyko popiežiaus bendroji audiencija. Popiežius pasveikino kasmetiniame suvažiavime dalyvaujančius Kolumbo riterius. Pranešta apie lapkritį numatytą popiežiaus kelionę į tris Pietų Amerikos šalis. Jau šį ketvirtadienį popiežius laukiamas Asyžiuje. Trečiadienį Romos švenčiausiosios mergelės Marijos didžiojoje bazilikoje iškilmingai buvo švenčiama Dievo motinos snieginės šventė. Po visą Liepą trukusios pertraukos, šio trečiadienio rugpjūčio 5 rytą vėl įvyko popiežiaus bendroji audiencija. Katechezėje Leonas XIV tęsė ciklą skirtą Vatikano antrojo susirinkimo dokumentams.
1: In questa catechesi riprendiamo la riflessione sulla Costituzione conciliare sulla liturgia Sacrosanctum Concilium.
0: Šį kartą jis kalbėjo apie Konstitucijos Sacrosanctum Concilium dalį skirtą Dievo tautos liturginiai maldai, ypač valandų liturgijai. Susirinkimas visų pirma priminė, kad kaip pabrėžia šventasis Paulius, pati šventoji dvasia mus moko melstis. Nuo sekminių dienos šventoji dvasia veikia bažnyčioje, įkvėpdama visą jos veiklą, ypač maldą. Po Jėzaus prisikėlimo Jeruzalėje susikūrusios tikinčių bendruomenės gyvenimas buvo persmelktas tos dvasios, kurią dovanojo viešpats. Nuo to laiko, teigia susirinkimas, bažnyčia niekada nesiliovė rinkusis švęsti velykinio slėpinio, skaityti, kas visuose raštuose apie jį pasakyta, švęsti Eucharistijos, kurioje sudabartinama garbinga jo mirties pergalė, ir drauge dėkoti Dievui už jo neapsakomą dovaną Jėzuje Kristuje, kad būtume jo didybės šlovei šventosios dvasios dėka.
1: Nel nostro tempo, nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica, la preghiera può sembrare qualcosa di inutile o di irrisorio.
0: Popiežius pastebėjo, kad mūsų laikais, kai vyrauja efektyvumo ir vartotojiškumo mąstysena, malda kai kam gali atrodyti nereikalinga ar net beprasmė. Pasaulyje, kuriame mokslas ir technologijos dedasi galintys duoti visus atsakymus, malda gali atrodyti kaip bėgimas nuo tikrovės. Netgi kai kurios krikščioniškos šeimos nesugeba išmokyti savo vaikų melstis. O nemažai žmonių maldą supranta tik kaip vieną iš technikų padedančių siekti savo psichologinės gerovės. Dėl to, pabrėžė popiežius Leonas, malda kaip pamatinė mūsų žmogiškumo dimensija turi būti iš naujo atrasta ir turime suprasti tikrąją jos prasmę. Konstitucija Sacrosanctum Concilium į šį poreikį pažvelgė labai rimtai. Popiežius Paulius VI, skelbdamas šį pirmąjį Vatikano antrojo susirinkimo dokumentą, sakė: pirmoje vietoje Dievas. Malda – pirmoji mūsų pareiga. Liturgija – pirmasis mums dovanojamo dieviškojo gyvenimo šaltinis.

0: mano Eucharistijos giliai persmelktų, gaivintų, ugdytų Dievo tautos dvasinį gyvenimą. Kad šis šventojo popiežiaus troškimas išsipildytų, valandų liturgija turi būti vis dažniau praktikuojama kasdienėme visų pakrikštytųjų asmeninėme ir bendruomeninėme gyvenime.
1: A tante persone che vogliono imparare a pregare, in particolare ai catecumeni, essa può offrire il cammino e la scuola della preghiera cristiana.
0: Daugeliui žmonių norinčių išmokti melstis, ypač katechumenams, valandų liturgija turėtų būti krikščioniškosios maldos kelias ir mokykla. Eucharistija bei valandų liturgija yra bažnyčios gyvenimo kvėpavimas, per kurį šventoji dvasia gaivina visą Kristaus mistinį kūną, sakė popiežius Leonas. Valandų liturgija yra glaudžiai susijusi su Eucharistija ir skleidžia jos šviesą, pašventina mūsų kasdienio gyvenimo kelią. Melsdamiesi šią maldą, pradedame dieną tikėjimu ir dėkingumu. Vidudienį prašome ištvermės ir ištikimybės kasdieniuose darbuose. Vakare malda lydi saulėlydžio metą. Naktį užmiegame, patikėdami save Dievo ramybei. Kiekviena liturginė valanda yra vilties aktas. Šitaip mūsų žemiškoji kelionė tampa maldingu budėjimu kartu su visa bažnyčia, laukiant mūsų viešpaties šlovingo sugrįžimo, baigė katecheze popiežius Leonas XIV. Po katecheze, sveikindamas įvairias piligrimų grupes, popiežius priminė šią dieną, rugpjūčio 5-ąją, bažnyčios liturgijoje minimas Nieginės Dievo Motinos šventę. Švenčiausiosios mergelės Marijos Didžiosios Bazilikos Romoje pašventinimo metinės.
1: Chiediamo alla Santa Vergine che ci aiuti ad essere fedeli nella preghiera.
0: Popiežius ragino prašyti švenčiausiąją mergelę padėti mums ištikimai melstis, kad Dievas visada užimtų pirmąją vietą kiekvieno iš mūsų gyvenime. Popiežius Leonas XIV pasiuntė vaizdo žinę Jungtinių Amerikos valstijų Kolorado valstijos Denverio mieste rugpjūčio 4-6 dienomis vykstančio garsiosios katalikų filantropinės organizacijos Kolumbo riterių suvažiavimo dalyviams.
2: Dear friends, I am pleased to greet all of you who are attending the 144th Supreme Convention of the Knights of Columbus taking place in Denver, Colorado.
0: Popiežius dėkoja šios jau beveik prieš 150 metų Jungtinėse valstijose įkurtos ir šiandien visame pasaulyje veikiančios organizacijos nariams už pagalbą teikiamą pažeidžiamiausiems žmonėms. Savo žinioje jis taip pat apmąsto du pagrindinius principus – vienybę ir artimo meilę, kuriais Kolumbo riteriai remiasi savo veikloje. Pirmiausia, vienybė. Per paskutinę vakarienę Jėzus meldėsi už savo apaštalus, kad jie būtų viena.
2: However, the preservation of unity is often not easy.
0: Tačiau, sakė popiežius, išsaugoti vienybę ne visada lengva. Ji turi būti nuolat puoselėjama nuoširdžiu ir nuolankiu dialogu. Todėl raginu jūs ir toliau savo šeimose, parapijose bei platesnėse bendruomenėse, kuriuose gyvenate ir tarnaujate, liudyti tą santarvę, kurios Jėzus taip karštai trokšta, prašė popiežius. Šiais laikais, pernelyg dažnai paženklintais susiskaldimo ir aštrios retorikos, labai reikia harmonijos pranašų, kurie statytų tiltus ir kur tik įmanomas stengtųsi sutaikinti priešingas pozicijas. Antrasis principas – artimo meilė. Popiežius pabrėžė, kad ši dorybė yra labai glaudžiai susijusi su vienybe ir į ją veda.
2: As many of you have likely experienced, when we reach out to help those in need, there frequently develops a certain concord between.
0: Kaip daugelis jūsų tikriausiai esate patyrę, kai imamės padėti stokojantiesiems, tarp duodančiųjų ir gaunančiųjų, taip pat tarp tų, kurie drauge tarnauja savo broliams ir seserims, gimsta ypatinga santarvė. Meilė artimui tampa ne tik atsaku į žmogaus kančią, bet ir galinga priemonė ugdyti brolystę bei stiprinti bendrystę, kuri yra krikščioniškojo gyvenimo šerdis. Pasak popiežiaus, Kolumbo riterių istorija aiškiai liudija, kaip glaudžiai šios dvi dorybės.

0: savybės yra viena su kita susijusios. Nuo pat pradžių palaimintojo Maiklo McGivney įkurti Kolumbo riteriai daug nuveikė, stengdamiesi parodyti Kristaus meilę vargstantiesiems ir pažeidžiamiausiems žmonėms. Per įvairaus masto nacionalinės ir tarptautinės iniciatyvas daugybė žmonių patyrė artimo meilę. Popiežius padėkojo Kolumbo riteriams už dosnumą ir meldė, kad Dievas ir toliau laimintų jų veiklą. Vatikane oficialiai pranešta, kad popiežius Leonas XIV, priėmęs valstybių vadovų ir katalikų bažnyčios institucijų kvietimus, šių metų lapkričio 16-17 dienomis vyks į apaštališkąją kelionę į Urugvajų, Argentiną ir Peru. Urugvajuje popiežius lankysis lapkričio 6-8, Argentinoje 8-11, Peru 11-17 dienomis. Pastarojoje šalyje popiežius aplankys ir Čiklajaus vyskupiją, kuriai jis, vyskupas Robertas Francis Prevostas, 8 metus vadovavo.
1: Popiežių Leoną 14 Asyžiuje pranciškoniškojo jaunimo susitikime Go pirmyn, ketvirtadienį Kristaus atsimainimo liturginės šventės dieną pasitiks Italijos valdžios ir Asyžiaus vyskupijos atstovai ir vadovai, įskaitant naująjį Asyžiaus arkivyskupą Felice Acroca. Ganytojas popiežiaus Leono vizito išvakarėse video žinioje jaudinančiai atsiliepė jam suteiktą privilegiją pirmą kartą Asyžiuje priimti atvykstantį popiežių Leoną. 66 metų ganytojas Felice Acroca, kuris popiežiaus sprendimu toliau tituluojamas arkivyskupu, taip kaip savo buvusioje Benevento arkivyskupijoje, patikino, kad Asyžiaus miestas, šis serafiškasis miestas, su pranciškoniškojo jaunimo susitikime dalyvaujančiais jaunuoliais ir popiežiaus atvykimu vėl atsidūrė pasaulio centre. Tai šventojo Pranciškaus miestas. Šventasis Pranciškus sugeba suburti jaunus žmonės iš viso pasaulio, o popiežius turi drąsos juos pasitikti, patikino Asyžiaus ganytojas. Mums, vietiniai bažnyčiai, tai akimirka, kurią reikia išgyventi su džiaugsmu, entuziazmu ir dalyvavimu. Turime didžiuotis ir jausti atsakomybės naštą, kad šis įvykis vyksta pas mus. Gauname dovanų, kurių ne visi gauna, bet turime už tai prisiimti atsakomybę, nes iš tiesų tai atsakomybė. Arkivyskupas klausė, ką šis vizitas turėtų mums palikti. Pasak jo, jaunimo susitikimas visiems suteikia galimybę daryti tai, ką daro popiežius – eiti ir susitikti su jaunais žmonėmis ten, kur jie susitinka, ir į juos kreiptis jiems kuo suprantamesnė kalba. Pažymėjo arkivyskupas Felice Acroca, iš anksto dėkodamas popiežiui Leonui ir kviesdamas visus sekti jo pavyzdžių.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo.
1: Rugpjūčio 5 dieną minima švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos Romoje pašventinimo iškilmė pagal tradiciją, susijusi su stebuklingu snygiu Dievo motinos ženklų vidurvasaryje. Iškilmės pagrindinis akcentas – istorinis. 431 metais bažnyčios susirinkimas sušauktas Efeze, dabartinės Turkijos teritorijoje, be kitų jame svarstytų klausimų, suteikė švenčiausiai mergeliai Marijai Dievo motinos titulą, graikiškai Teotokos – Dievo motina. Šios 5 amžiuje paskelbtos tikėjimo tiesos konkreti išraiška Romoje tapo po metų nuo Efezo susirinkimo pradėta statyti ir 440 metais užbaigta naujoji Dievo motinos garbei skirta šventovė Marija Maggiore bazilika, pastatyta popiežiaus Siksto III nurodymu. Legendinis pasakojimas apie stebuklingą snygį beveik visų šimtmečių istoriškai paankstina didžiausios ir seniausios vakarų pasaulyje šventovės Marijos garbei pradžią. Tarp asmenų, per sapną regėjusių, švenčiausiąją mergelę Mariją, prašiusią pastatyti jos garbiai bažnyčią Romos vietoje, kurioje kitą dieną iškris sniegas, buvo ketvirtajame amžiuje gyvenę popiežius Liberijus, Romos patricijus Jonas ir jo žmona. Sapno pranašystė pasitvirtino, jau kitą rytą, rugpjūčio 5 dieną, pats popiežius galėjo sniege ant Eskvilino kalvos nubrėžti būsimos bažnyčios kontūrus. Tokiu būdu užgimė Marija Madžiorė bazilika. Stebuklingo snygio simbolika buvo pakartota ir šį trečiadienį švenčiausiosios mergelės Marijos didžiojoje bazilikoje per iškilmės šventasis mišes ir mišparus. Jų metu pagal seną paprotį nuo bazilikos skliautų buvo barstomi baltų rožių žiedlapiai. Dievo motinos Marijos sapno ir snygio simbolikoje slypi gili tiesa. Pats Dievas parengė savo buveinę, kad per ją galėtų toliau gyventi su visa savo tauta, patikino iškilmės šventųjų mišių homilijoje Rolandas Makrickas, švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos arkikunigas. Dievas visų pirma per Mariją sukūrė savo buveinę. Kol dar neapsigyveno dangiškojoje Jeruzalėje, jis jau buvo apsigyvenęs Nazareto mergelės įščiose. Marija yra pirmoji Dievo žodžio buveinė, todėl bažnyčios tėvai ją pavadino gyvąją šventovę, naujosios sandoros skrynę ir Dievo namais. Kiekviena šios bazilikos plyta mums primena šią tiesą. Dievas apsisprendė gyventi su mumis, priminė kardinolas Rolandas Makrickas iškilmės dalyviams pakartojęs šventojo Augustino įžvalgą, jog Marija pirmiausiai pradėjo Kristų savo širdyje per tikėjimą, o ne savo iščiose per kūną. Tai reiškia, kad Marijos motiniškumas gimsta iš tikėjimo ir tampa bažnyčios pavyzdžių. Rožių žiedlapiai, barstomi nuo šventovės skliautų, mums leidžia suprasti, kad Dievo malonė ir toliau tyliai krenta ant mūsų. Snygis per romietišką vasaros kaitrą tampa Dievo neatlygintinos meilės simboliu. Kaip sniegas visą uždengia, taip Dievo gailestingumas per Mariją uždengia mūsų žaizdas viltimi, apvalo mūsų širdis ir atnaujina bažnyčios gyvenimą, sakė homilijoje kardinolas. Rolandas Makrickas ragino panašaus snygio laukti kiekvieną gyvenimo dieną, nestulbinančio ženklo, o tylių, malonės kritulių, galinčių perkeisti žmonių širdis. Anot jo, šia prasme kiekviena Eucharistijos šventė yra naujas snygis vasarą. Kiekvienas gailestingumo veiksmas yra iš dangaus nukrentantis žiedlapis, kiekvienas atleidimo gestas atveria mums dangiškąją Jeruzalę, kurioje Dievas galutinai apsigyvena su visa savo tauta. Visa tai mums primena, kad einame ne vieni, o einame kartu su Dievo motina Marija, kad bažnyčios jėga gimsta ne per jos struktūrų veiksmingumą, o per pasitikinti kliovimąsi Dievo malonę. Visi mes esame pašaukti švenčiausiosios mergelės Marijos pavyzdžių tapti Dievo buveinėmis, pridūrė kardinolas Rolandas Makrickas.
2: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Ketvirtadienį popiežius lankėsi švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų Karalienės miestelėje šalia Asyžiaus. Susitiko su Europos pranciškoniškojo jaunimo dienų dalyviais, kartu su jaunimu šventė Kristaus atsimainimo šventės mišias. Niekas negali teisinti ir laiminti karo, sakė Vatikano radijui duotame interviu apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas.
1: Jėzaus troškimas savo bažnyčiai aiškus, kad taptų jo kūnu, liudytų jo gyvenimą, sektų jo pavyzdžių ir vykdytų kitokios rūšies galę, tokią, kuri nepažemina, o sukilnina, pastebėjo popiežius Leonas per susitikimą ketvirtadienį Asyžiuje su keliais tūkstančiais pranciškoniškojo jaunimo atstovų iš visos Europos. Trys iš jų galėjo popiežiui užduoti klausimus apie Jėzaus sekimą pagal pranciškoniškąją dvasę, pašaukimą ir bažnyčią. Popiežius Leonas klausėsi Karolinos iš Zagrebo, Giovanni iš Bolonijos ir Luigi iš Sicilijos Paterno miesto pastabų apie jiems ir daugeliui jaunų žmonių iškylančius neaiškumus, kaip nūdieną išlikti ištikimais Kristaus mokiniais pasaulyje, kuriame viskas atrodo laikina, bijoma apsisprendimų didžiaisiais gyvenimo klausimais ir daugelis sako tikiu, bet ne į bažnyčią.
2: Nella mia esperienza posso dire che il Signore mai mi ha lasciato solo. Mi ha sempre accompagnato.
1: Leonas pasidalijo savo pašaukimo patirtimi, pažymėdamas, kad Viešpats jo niekuomet nepaliko vieno. Visada lydėjo ir siuntė jam pašaukimo kelionėje palydinčius žmones. Tai jam buvo tarsi šviesa, jį lydėjusi pašaukime į kunigus, augustinų vienuolius ir misionierius. Ir iki dabar. Iki momento, kai jis turėjo ištarti taip labai ypatingam pašaukimui – būti popiežiumi. Kai priimame nepakartojamą Dievo projektą kiekvienam iš mūsų, pamatinis pašaukimas įrašytas į kiekvieno širdį yra pašaukimas į bendrystę, kuriam paklūstame ne vieną kartą, o kiekvieną dieną. Jėzaus kvietimas sekti juo apšviečia mūsų orumą ir leidžia gerbti kitų orumą, patirti pasitikėjimą ir pasitikėti. Ši dinamika yra tokia išlaisvinanti, kad yra verta viso mūsų dėmesio, samprotavo Leonas. Popiežius patikino, kad šiandien būti ištikimiems reiškia eiti prieš srovę. Jis ragino iš Šventojo Pranciškaus mokytis evangelinio radikalumo, kuris yra priešingybė fundamentalizmui. Jis mus padaro ne aklais ir agresyviais, bet jautriais, dėmesingais, visada sekančiais Jėzumi. O tai reiškia nuolankiais ir visiems atvirais. Šventasis Pranciškus suprato, kad apsisprendimas už neturtą gali priartinti esančius toli, jis skatina susitikimus, kviečia dalytis dovanomis. Jis šitaip suprato, kad Evangelija yra neatskiriama nuo Jėzaus Kristaus apsisprendimų, jis tapo neturtingu, kad mus praturtintų.
2: Se ci raduniamo nel suo nome, lui viene in mezzo a noi, e la gioia che ci riempie il cuore è libera e sincera. Questa gioia evangelizza più delle parole e non si può nascondere.
1: Jei būrėmės Jėzaus vardu, jis ateina į mūsų tarpą. O džiaugsmas pripildantis mūsų širdis yra laisvas ir nuoširdus. Šis džiaugsmas evangelizuoja labiau už žodžius ir to negalima nuslėpti, patikino Leonas. Popiežius paminėjo kelis revoliucingus vienybės aspektus kylančius iš Jėzaus ir būdingus Šventajam Pranciškui. Pasak Leono, iš esmės priimti Šventojo Pranciškaus patirtį reiškia dalytis Viešpaties Jėzaus troškimu bažnyčiai. Iš Jėzaus suburtų mokinių matome, kad jo troškimas suburti tautą, kurioje nebebūtų to, kas dažniausiai skiria žmonės. Jėzaus draugijoje jie tampa broliais ir seserimis, kurie kitaip niekad nebūtų susitikę ar bendravę. Be to, jie neturi daryti taip, kaip būdinga žemės galiūnams ir pasaulio galingiesiems, kurie dominuoja kitus. Priešingai įspėjo jaunimą popiežius Jėzaus žodžiais. Tarp jūsų yra ne taip. Kas norėtų tapti didžiausiais iš jūsų, tebus jūsų tarnas. Ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, tebus visų vergas. Pastebėjęs, kad Dievo žodis, sakramentai ir broliškos meilės gyvenimas yra atsimainimo keliai Kristaus atvaizdui mumise įgyvendinti, popiežius Leonas sakė, kad tai keliai, kuriais ėjo šventasis Pranciškus – nedominuoti, o tarnauti, nesavintis, o gauti, nelaikyti savo, o sugražinti. Tai Dievo, atstatančio savo bažnyčią, gyvenimas. Tai bažnyčia, kuri išlaisvina tautą, virsta tokvipio ir išgelbėjimo erdve. Visi mes turime savo vaidmenį bažnyčios atstatymo statybų aikštelėse. Tiesa, turime skirtingas atsakomybės ir pašaukimus, tačiau einame kartu vieni kitus įkvėpdami, vieni kitiems padėdami ir pasitaisydami. Svarbu, kad atliktume savo vaidmenį. Tada apie bažnyčią vėl kalbėsime su meilumu, su kuriuo kalbama apie motiną, nes tada atpažinsime, kad jai priklausome. Turime atpažinti prisikėlusi Jėzų, leisti jam veikti mūsų gyvenime ir visų mūsų gyvenimo istorijoje.
0: Antrasis popiežiaus susitikimo su iš visos Europos šiomis dienomis į Asyžių atvykusiu jaunimu momentas buvo kartu švęsta Eucharistija. Švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų Karalienės bazilikoje Leonas XIV aukojo rugpjūčio 6-ąją švenčiamos Kristaus atsimainimo šventės mišias.
2: La festa della trasfigurazione che stiamo celebrando.
0: Homilijoje kreipdamasis į jaunuolius, popiežius sakė, kad per Kristaus atsimainimą išgyventas trijų šį slėpinį regėjusių apaštalų džiaugsmas skatina giliau išgyventi ir šio dabar Asyžiuje vykstančio susitikimo džiaugsmą. O kartu ir padeda ieškoti atsakymų į daugybę klausimų apie dabartį bei ateitį, kuriuos jaunimas atsinešė į šį susitikimą.
2: Siamo ad Assisi, una città alla quale salgono da secoli tanti pellegrini.
0: Esame Asyžiuje, mieste, į kurį jau daug šimtmečių plūsta piligrimai, kalbėjo popiežius. Čia viskas tyliai byloja, kad ir mūsų gyvenimas gali pasikeisti, nušvisti ir prisidėti prie pasaulio atnaujinimo. Čia prasidėjo Pranciškaus, Klaros, o vėliau ir tūkstančių kitų jaunuolių atsimainimas. Jie priėmė Evangeliją be jokių išlygų ar nuolaidų ir juos atgaivino Jėzaus gyvenimas.
2: Siamo arrivati qui per capire dove va la storia e dove stiamo andando noi.
0: Popiežius sakė, kad vienas motyvų, kurie atvedė jaunimą į šį susitikimą, yra troškimas suprasti, kur link eina istorija ir kur einame mes patys. Evangelija rodo, kad tikrai įmanoma suprasti prasmę ir surasti kelią. Kaip Petras, Jokūbas ir Jonas, apie kuriuos kalbama Evangelijos pasakojime apie Kristaus atsimainimą, ir mes esame kviečiami pasitraukti į nuošalę vietą ir pabūti su Kristumi. Tai svarbiausia, jo artumas. Ant kalno apaštalai regi Jėzaus ateitį. Popiežius sakė, kad kai klausomės žodžių, jog jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa, mūsų mintys savaime persikelia į Velykų rytą, kai angelas nurito akmenį nuo kapo angos ir paskelbė žinę apie prisikelimą.
2: È la luce di un nuovo giorno, verso il quale siamo orientati, mentre attorno a noi e talvolta in noi è ancora buio.
0: Tai naujos dienos šviesa, į kurią mes keliaujame, nors aplink mūsų kartais ir mumyse dar tebėra tamsa. Tos naujos aušros šviesą mes matome šventųjų, šventojo Pranciškaus, šventosios Klaros gyvenimuose, taip pat nesuskaičiuojamoje daugybėje brolių ir seserų, kurie į blogį atsako gerumu. Pasak popiežiaus, šiandien liturgijoje švenčiamas slėpinys mums padeda suprasti ir bažnyčios pašaukimą. Bažnyčia egzistuoja tam, kad mums padėtų girdėti Dievo balsą, kai savo gyvenime turime priimti svarbius sprendimus. Bažnyčia tai bendruomenė, kurioje mokomės atpažinti Dievo balsą, kuris ne visada sutampa su mūsų turėtomis nuomonėmis. Bažnyčia tai bendruomenė, kurioje mokomės klausyti šventosios dvasios, tos dvasios, kuri Jėzaus sekėjus padaro drąsius ir kūrybingus, kaip rodo šventojo Pranciškaus pavyzdys.
2: Cari amici, la ragione per cui San Francesco, 800 anni dopo la sua morte, ci attrae ancora, sta nella magnifica umanità che lo portò.
0: Mieli bičiuliai, kalbėjo popiežius jaunimui. Šventasis Pranciškus ir po 800 metų nuo mirties mus vis dar žavi savo nuostabiu žmogiškumu, kuris paskatino jį atsisakyti jau pramintų takų ir žengti naujų Jėzaus sekimo keliu. Brangus jaunuoliai, šiandien Europa ir visas pasaulis žiūri į jus ir laukia naujų šventųjų. Popiežius prašė jaunimą drįsti sekti Evangelijos žodžiu, gyventi Kristaus dovanojama laisvę, kuri padaro žmogų tikrai žmogišką. Šio susitikimo šūkis – go, pirmyn – tai yra misija, siuntimas į kelius, kurių žemėlapių dar neturime, nes jie atsivers prieš mūsų akis, klausantis širdies, paklūstant dvasiai ir sekant prisikėlusi į ten, kuris pirma mūsų nuėjo.
2: Si può non essere compresi, persino da quelli di casa, come avvenne a San Francesco. Eppure sottrarsi alla cultura della potenza.
0: Gali atsitikti, sakė popiežius, kad teks susidurti su nesupratimu, kaip nutiko šventajam Pranciškui. Tačiau atsisakyti galios kultūros ir griauti sienas, skiriančias žmonės vienus nuo kitų, niekada nereiškia išduoti šeimą ar tradiciją. Priešingai, tai reiškia išlaisvinti jas iš baimės ir nežinojimo sukurtų vaiduoklių, iš prasimanytų priešų ir smurto, siekiančių primesti savo valią tikroviai, kuri visais atžvilgiais yra didesnė už mus.
2: Votatevi, cari giovani, alla civiltà dell'amore.
0: Popiežius prašė jaunimą kurti meilės civilizaciją. Visomis savo nuostabaus žmogiškumo dovanomis, studijomis, gabumais, darbu, draugystė, meilė ir malda stengtis sekti šventojo Pranciškaus pavyzdžių.
2: Cari amici, possano questi giorni ad Assisi imprimersi nella vostra memoria e il ritorno a casa ai diversi paesi di Europa verso cui viaggerete sia come la discesa di Pietro, Giacomo e Giovanni dal Monte Alto.
0: Brangus bičiuliai, šios dienos Asyžiuje giliai tai įsirėžė į jūsų atmintį, o sugrįžimas į namus, į įvairias Europos šalis, į kurias parvyksite, tebūna panašus į Petro, Jokūbo ir Jono nusileidimą nuo atsimainimo kalno, linkėjo Leonas 14 jaunimui.
3: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
4: Apaštalinis nuncijus Kijeve Visvaldas Kulbokas nuolatos Vatikan News komentuoja įvykius Ukrainoje, sostinėje ir kitose regionuose. Paskutiniajame pokalbyje įrašytame rugpjūčio 5-ąją arkivyskupas Lietuvis kalbėjo apie pastarųjų savaičių atakas nukreiptas prieš civilius ir kitas temas. Liepa Kijevas balistinėmis raketomis bombarduotas mažiausiai 10 kartų, vidutiniškai kas 3 dienas. Tas vyksta ir dabar rugpjūčio mėnesį, tai lemia daug civilių aukų, sakė nuncijus kalbėjęs vos kelios valandos po naujų naktinių bombardavimų, kurie Ukrainos sostinėje ir apylinkėse nusinešė anot valdžios pranešimo 17 civilių gyvybių. kasdien, pasak nuncijaus, žūsta. Po 10 ir daugiau žmonių, neskaičiuojant sužeistų ir sugriuvimų. Už šios statistikos yra žmonės, už kuriuos jis meldžiasi. Joks karas negali būti pateisinamas. Ši popiežiaus Leono žinia yra girdima ir vertinama Ukrainoje. Kaip kad nuncijus girdėjęs dieną prieš tai įvykusiame draugiškame susitikime su vienu ortodoksų vyskupu, kunigu ir diakonu. Liepos mėnesį Ukrainoje lankėsi Šventojo sosto santykių su valstybėmis sekretorius arkivyskupas Paulas Richardas Gallagheris bei Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Matteo Zuppi. Arkivyskupas Kulbokas asmeniškai jos lydėjas pasakojo apie šių vizitų pobūdį. Kardinolas Zuppi atvyko dėl humanitarinių klausimų, kuriais popiežiaus Pranciškaus skirimu rūpinasi nuo 2023-ųjų. Leonas XIV patvirtino jo kaip specialiojo popiežiaus pasiuntinio statusą. Arkivyskupo Gallagherio vizito programa apėmė dvasinį ir diplomatinį matmenis. Galima priminti, kad iš Vatikano atvykęs Šventojo sosto diplomatas vadovavo Berdičevo Marijos šventovėje vykusioms Lotynų katalikų bažnyčios vyskupijų atkūrimo 35-ųjų metinių iškilmėms, o Kijeve susitiko su Ukrainos vyriausybės atstovais. Norėčiau pabrėžti du dalykus. Pirma, valdžios autoritetai, kaip ir daug kitų žmonių, įvertino patį šių vizitų faktą, nes šiandien, kaip visi žino, pasiekti Kijevą yra daug sunkiau nei, pavyzdžiui, Naująją Zelandiją. Logistiniu požiūriu tai labai sudėtinga. Antras dalykas dar svarbesnis. Buvimas vietoje, asmenims ir pokalbėms skiriamas laikas suteikė šiems vizitams išskirtinę vertę, kalbėjo apaštalinis nuncijus. Pasak jo, šie vizitai nėra formalūs. Jie iš tiesų leidžia aptarti įvairius klausimus, kuriems reikia laiko, darbo, dėmesio, supratimo. Dažnai nėra kito būdo juos iš esmės aptarti, nei tokie darbiniai vizitai. Kalbėdamas apie iškelmę Berdičeve, arkivyskupas vėl pabrėžė patį popiežiaus pasiuntinio buvimo Ukrainoje faktą. Nors pats esu popiežiaus atstovas Ukrainoje ir aš jaučiu poreikį konkrečiai išgyventi bendrystę su visa bažnyčia. Kai čia atvyksta popiežiaus atstovas ar specialusis pasiuntinys, mano širdis atsiveria, nes per jo pasiuntinį matau fiziškai čia esantį šventąjį tėvą. Taip pat man reikia šio konkretaus artumo maldoje, kuris skiriasi nuo maldos per atstumą. Melstis kartu yra visai kas kita, galvoju apie Evangeliją. Daug žmonių artinusi prie Jėzaus, nes norėjo jį paliesti. Lygiai taip pat galimybė rankomis paliesti maldą ir bažnyčios buvimą yra labai svarbi patirtis. Manau, kad šis vizitas buvo reikšmingas ne tik man, bet ir daugeliui mūsų vyskupų bei katalikų tikinčiųjų, sakė apaštalinis nuncijus. Kas gali teisinti karą? Kas drįsta sakyti, kad karas gali turėti prasmę? Manau, kad niekas negali to daryti. Todėl neramu, kad yra tų, kurie bando karą mistifikuoti, priskirti jam moralinę prasmę ar net laiminti. Dėl to meldžiamės už mūsų brolio atsivertimą, sakė arkivyskupas Kulbokas, dar syk priminęs Leono XIV kvietimus dėl taikos.
3: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Ketvirtadienį popiežius lankėsi švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų Karalienės miestelėje šalia Asyžiaus. Susitiko su Europos pranciškoniškojo jaunimo dienų dalyviais, kartu su jaunimu šventė Kristaus atsimainimo šventės mišias. Niekas negali teisinti ir laiminti karo, sakė Vatikano radijui duotame interviu apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas.
1: Jėzaus troškimas savo bažnyčiai aiškus, kad taptų jo kūnu, liudytų jo gyvenimą, sektų jo pavyzdžių ir vykdytų kitokios rūšies galę, tokią, kuri nepažemina, o sukilnina, pastebėjo popiežius Leonas per susitikimą ketvirtadienį Asyžiuje su keliais tūkstančiais pranciškoniškojo jaunimo atstovų iš visos Europos. Trys iš jų galėjo popiežiui užduoti klausimus apie Jėzaus sekimą pagal pranciškoniškąją dvasę, pašaukimą ir bažnyčią. Popiežius Leonas klausėsi Karolinos iš Zagrebo, Giovanni iš Bolonijos ir Luigi iš Sicilijos Paterno miesto pastabų apie jiems ir daugeliui jaunų žmonių iškylančius neaiškumus, kaip nūdieną išlikti ištikimais Kristaus mokiniais pasaulyje, kuriame viskas atrodo laikina, bijoma apsisprendimų didžiaisiais gyvenimo klausimais ir daugelis sako tikiu, bet ne į bažnyčią.
2: Nella mia esperienza posso dire che il Signore mai mi ha lasciato solo. Mi ha sempre accompagnato.
1: Leonas pasidalijo savo pašaukimo patirtimi, pažymėdamas, kad Viešpats jo niekuomet nepaliko vieno. Visada lydėjo ir siuntė jam pašaukimo kelionėje palydinčius žmones. Tai jam buvo tarsi šviesa, jį lydėjusi pašaukime į kunigus, augustinų vienuolius ir misionierius. Ir iki dabar. Iki momento, kai jis turėjo ištarti taip labai ypatingam pašaukimui – būti popiežiumi. Kai priimame nepakartojamą Dievo projektą kiekvienam iš mūsų, pamatinis pašaukimas įrašytas į kiekvieno širdį yra pašaukimas į bendrystę, kuriam paklūstame ne vieną kartą, o kiekvieną dieną. Jėzaus kvietimas sekti juo apšviečia mūsų orumą, ir leidžia gerbti kitų orumą, patirti pasitikėjimą ir pasitikėti. Ši dinamika yra tokia išlaisvinanti, kad yra verta viso mūsų dėmesio, samprotavo Leonas. Popiežius patikino, kad šiandien būti ištikimiems reiškia eiti prieš srovę. Jis ragino iš Šventojo Pranciškaus mokytis evangelinio radikalumo, kuris yra priešingybė fundamentalizmui. Jis mus padaro ne aklais ir agresyviais, bet jautriais, dėmesingais, visada sekančiais Jėzumi. O tai reiškia nuolankiais ir visiems atvirais. Šventasis Pranciškus suprato, kad apsisprendimas už neturtą gali priartinti esančius toli. Jis skatina susitikimus, kviečia dalytis dovanomis. Jis šitaip suprato, kad Evangelija yra neatskiriama nuo Jėzaus Kristaus apsisprendimų. Jis tapo neturtingu, kad mus praturtintų.
2: Se ci raduniamo nel suo nome, lui viene in mezzo a noi, e la gioia che ci riempie il cuore è libera e sincera. Questa gioia evangelizza più delle parole e non si può nascondere.
1: Jei būrėmės Jėzaus vardu, jis ateina į mūsų tarpą. O džiaugsmas, pripildantis mūsų širdis, yra laisvas ir nuoširdus. Šis džiaugsmas evangelizuoja labiau už žodžius, ir to negalima nuslėpti, patikino Leonas. Popiežius paminėjo kelis revoliucingus vienybės aspektus kylančius iš Jėzaus ir būdingus Šventajam Pranciškui. Pasak Leono, iš esmės priimti Šventojo Pranciškaus patirtį reiškia dalytis Viešpaties Jėzaus troškimu bažnyčiai. Iš Jėzaus suburtų mokinių matome, kad jo troškimas suburti tautą, kurioje nebebūtų to, kas dažniausiai skiria žmonės. Jėzaus draugijoje jie tampa broliais ir seserimis, kurie kitaip niekad nebūtų susitikę ar bendravę. Be to, jie neturi daryti taip, kaip būdinga žemės galiūnams ir pasaulio galingiesiems, kurie dominuoja kitus. Priešingai įspėjo jaunimą popiežius Jėzaus žodžiais. Tarp jūsų yra ne taip. Kas norėtų tapti didžiausiais iš jūsų, te bus jūsų tarnas. Ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, te bus visų vergas. Pastebėjęs, kad Dievo žodis, sakramentai ir broliškos meilės gyvenimas yra atsimainimo keliai Kristaus atvaizdui mumise įgyvendinti, popiežius Leonas sakė, kad tai keliai, kuriais ėjo Šventasis Pranciškus – ne dominuoti, o tarnauti, ne savintis, o gauti, ne laikyti savo, o sugražinti. Tai Dievo, atstatančio savo bažnyčią, gyvenimas. Tai bažnyčia, kuri išlaisvina tautą, virsta tokvipio ir išgelbėjimo erdve. Visi mes turime savo vaidmenį bažnyčios atstatymo statybų aikštelėse. Tiesa, turime skirtingas atsakomybės ir pašaukimus, tačiau einame kartu vieni kitus įkvėpdami, vieni kitiems padėdami ir pasitaisydami. Svarbu, kad atliktume savo vaidmenį. Tada apie bažnyčią vėl kalbėsime su meilumu, su kuriuo kalbama apie motiną, nes tada atpažinsime, kad jai priklausome. Turime atpažinti prisikėlusi Jėzų, leisti jam veikti mūsų gyvenime ir visų mūsų gyvenimo istorijoje.
0: Antrasis popiežiaus susitikimo su iš visos Europos šiomis dienomis į Asyžių atvykusiu jaunimu momentas buvo kartu švęsta Eucharistija. Švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų Karalienės bazilikoje Leonas XIV aukojo rugpjūčio 6-ąją švenčiamos Kristaus atsimainimo šventės mišias.
2: La festa della trasfigurazione che stiamo celebrando.
0: Homilijoje kreipdamasis į jaunuolius, popiežius sakė, kad per Kristaus atsimainimą išgyventas trijų šį slėpinį regėjusių apaštalų džiaugsmas skatina giliau išgyventi ir šio dabar Asyžiuje vykstančio susitikimo džiaugsmą. O kartu ir padeda ieškoti atsakymų į daugybę klausimų apie dabartį bei ateitį, kuriuos jaunimas atsinešė į šį susitikimą.
2: Siamo ad Assisi, una città alla quale salgono da secoli tanti pellegrini.
0: Esame Asyžiuje, mieste, į kurį jau daug šimtmečių plūsta piligrimai, kalbėjo popiežius. Čia viskas tyliai byloja, kad ir mūsų gyvenimas gali pasikeisti, nušvisti ir prisidėti prie pasaulio atnaujinimo. Čia prasidėjo Pranciškaus, Klaros, o vėliau ir tūkstančių kitų jaunuolių atsimainimas. Jie priėmė Evangeliją be jokių išlygų ar nuolaidų ir juos atgaivino Jėzaus gyvenimas.
2: Siamo arrivati qui per capire dove va la storia e dove stiamo andando noi.
0: Popiežius sakė, kad vienas motyvų, kurie atvedė jaunimą į šį susitikimą, yra troškimas suprasti, kur link eina istorija ir kur einame mes patys. Evangelija rodo, kad tikrai įmanoma suprasti prasmę ir surasti kelią. Kaip Petras, Jokūbas ir Jonas, apie kuriuos kalbama Evangelijos pasakojime apie Kristaus atsimainimą, ir mes esame kviečiami pasitraukti į nuošalę vietą ir pabūti su Kristumi. Tai svarbiausia, jo artumas. Ant kalno apaštalai regi Jėzaus ateitį. Popiežius sakė, kad kai klausomės žodžių, jog jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa, mūsų mintys savaime persikelia į Velykų rytą, kai angelas nurito akmenį nuo kapo angos ir paskelbė žinę apie prisikelimą.
2: È la luce di un nuovo giorno, verso il quale siamo orientati, mentre attorno a noi e talvolta in noi è ancora buio.
0: Tai naujos dienos šviesa, į kurią mes keliaujame, nors aplink mus, o kartais ir mumyse dar tebėra tamsa. Tos naujos aušros šviesą mes matome šventųjų, šventojo Pranciškaus, šventosios Klaros gyvenimuose, taip pat nesuskaičiuojamoje daugybėje brolių ir seserų, kurie į blogį atsako gerumu. Pasak popiežiaus, šiandien liturgijoje švenčiamas slėpinys mums padeda suprasti ir bažnyčios pašaukimą. Bažnyčia egzistuoja tam, kad mums padėtų girdėti Dievo balsą, kai savo gyvenime turime priimti svarbius sprendimus. Bažnyčia tai bendruomenė, kurioje mokomės atpažinti Dievo balsą, kuris ne visada sutampa su mūsų turėtomis nuomonėmis. Bažnyčia tai bendruomenė, kurioje mokomės klausyti šventosios dvasios, tos dvasios, kuri Jėzaus sekėjus padaro drąsius ir kūrybingus, kaip rodo šventojo Pranciškaus pavyzdys.
2: Cari amici, la ragione per cui San Francesco, 800 anni dopo la sua morte, ci attrae ancora, sta nella magnifica umanità che lo portò.
0: Mieli bičiuliai, kalbėjo popiežius jaunimui. Šventasis Pranciškus ir po 800 metų nuo mirties mus vis dar žavi savo nuostabiu žmogiškumu, kuris paskatino jį atsisakyti jau pramintų takų ir žengti naujų Jėzaus sekimo keliu. Brangus jaunuoliai, šiandien Europa ir visas pasaulis žiūri į jus ir laukia naujų šventųjų. Popiežius prašė jaunimą drįsti sekti Evangelijos žodžiu, gyventi Kristaus dovanojama laisvę, kuri padaro žmogų tikrai žmogišką. Šio susitikimo šūkis – go, pirmyn – tai yra misija, siuntimas į kelius, kurių žemėlapių dar neturime, nes jie atsivers prieš mūsų akis, klausantis širdies, paklūstant dvasiai ir sekant prisikėlusi į ten, kuris pirma mūsų nuėjo.
2: Si può non essere compresi, persino da quelli di casa, come avvenne a San Francesco. Eppure sottrarsi alla cultura della potenza.
0: Gali atsitikti, sakė popiežius, kad teks susidurti su nesupratimu, kaip nutiko šventajam Pranciškui. Tačiau atsisakyti galios kultūros ir griauti sienas, skiriančias žmonės vienus nuo kitų, niekada nereiškia išduoti šeimą ar tradiciją. Priešingai, tai reiškia išlaisvinti jas iš baimės ir nežinojimo sukurtų vaiduoklių, iš prasimanytų priešų ir smurto, siekiančių primesti savo valią tikroviai, kuri visais atžvilgiais yra didesnė už mus.
2: Votatevi, cari giovani, alla civiltà dell'amore.
0: Popiežius prašė jaunimą kurti meilės civilizaciją. Visomis savo nuostabaus žmogiškumo dovanomis, studijomis, gabumais, darbu, draugystė, meilė ir malda stengtis sekti šventojo Pranciškaus pavyzdžių.
2: Cari amici, possano questi giorni ad Assisi imprimersi nella vostra memoria e il ritorno a casa ai diversi paesi di Europa verso cui viaggerete sia come la discesa di Pietro, Giacomo e Giovanni dal monte alto.
0: Brangus bičiuliai, šios dienos Asyžiuje giliai tai įsirėžė jūsų atmintį, o sugrįžimas į namus, į įvairias Europos šalis, į kurias parvyksite, tebūna panašus į Petro, Jokūbo ir Jono nusileidimą nuo atsimainimo kalno, linkėjo Leonas 14 jaunimui. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
3: Apaštalinis nuncijus Kijeve Visvaldas Kulbokas nuolatos Vatican News komentuoja įvykius Ukrainoje, sostinėje ir kitose regionuose. Paskutiniajame pokalbyje įrašytame rugpjūčio 5-ąją arkivyskupas lietuvis kalbėjo apie pastarųjų savaičių atakas nukreiptas prieš civilius ir kitas temas. Liepa Kijevas balistinėmis raketomis bombarduotas mažiausiai 10 kartų, vidutiniškai kas 3 dienas. Tas vyksta ir dabar rugpjūčio mėnesį. Tai lemia daug civilių aukų, sakė nuncijus kalbėjęs vos kelios valandos po naujų naktinių bombardavimų, kurie Ukrainos sostinėje ir apylinkėse nusinešė anot valdžios pranešimo 17 civilių gyvybių. kasdien, pasak nuncijaus, žūsta. Po 10 ir daugiau žmonių, neskaičiuojant sužeistų ir sugriuvimo. Už šios statistikos yra žmonės, už kuriuos jis meldžiasi. Joks karas negali būti pateisinamas. Ši popiežiaus Leono žinia yra girdima ir vertinama Ukrainoje. Kaip kad nuncijus girdėjęs dieną prieš tai įvykusiame draugiškame susitikime su vienu ortodoksų vyskupu, kunigu ir diakonu. Liepos mėnesį Ukrainoje lankėsi Šventojo Sosto santykių su valstybėmis sekretorius arkivyskupas Paulas Richardas Gallagheris bei Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Mateo Zuppi. Arkivyskupas Kulbokas asmeniškai juos lydėjęs pasakojo apie šių vizitų pobūdį. Kardinolas Zuppi atvyko dėl humanitarinių klausimų, kuriais popiežiaus Pranciškaus skirimu rūpinasi nuo 2023-ųjų. Leonas XIV patvirtino jo kaip specialiojo popiežiaus pasiuntinio statusą. Arkivyskupo Gallagherio vizito programa apėmė dvasinį ir diplomatinį matmenis. Galima priminti, kad iš Vatikano atvykęs Šventojo Sosto diplomatas vadovavo Berdičevo Marijos šventovėje vykusioms Lotynų katalikų bažnyčios vyskupijų atkūrimo 35-ųjų metinių iškilmėms, o Kijeve susitiko su Ukrainos vyriausybės atstovais. Norėčiau pabrėžti du dalykus. Pirma, valdžios autoritetai, kaip ir daug kitų žmonių, įvertino patį šių vizitų faktą, nes šiandien, kaip visi žino, pasiekti Kijevą yra daug sunkiau nei, pavyzdžiui, Naująją Zelandiją. Logistiniu požiūriu tai labai sudėtinga. Antras dalykas dar svarbesnis. Buvimas vietoje, asmenims ir pokalbėms skiriamas laikas suteikė šiems vizitams išskirtinę vertę, kalbėjo apaštalinis nuncijus. Pasak jo, šie vizitai nėra formalūs. Jie iš tiesų leidžia aptarti įvairius klausimus, kuriems reikia laiko, darbo, dėmesio, supratimo. Dažnai nėra kito būdo juos iš esmės aptarti, nei tokie darbiniai vizitai. Kalbėdamas apie iškelmę Berdičeve, arkivyskupas vėl pabrėžė patį popiežiaus pasiuntinio buvimo Ukrainoje faktą. Nors pats esu popiežiaus atstovas Ukrainoje ir aš jaučiu poreikį konkrečiai išgyventi bendrystę su visa bažnyčia. Kai čia atvyksta popiežiaus atstovas ar specialusis pasiuntinys, mano širdis atsiveria, nes per jo pasiuntinį matau fiziškai čia esantį šventąjį tėvą. Taip pat man reikia šio konkretaus artumo maldoje, kuris skiriasi nuo maldos per atstumą. Melstis kartu yra visai kas kita, galvoju apie Evangeliją. Daug žmonių artinosi prie Jėzaus, nes norėjo jį paliesti. Lygiai taip pat galimybė rankomis paliesti maldą ir bažnyčios buvimą yra labai svarbi patirtis. Manau, kad šis vizitas buvo reikšmingas ne tik man, bet ir daugeliui mūsų vyskupų bei katalikų tikinčiųjų, sakė apaštalinis nuncijus. Kas gali teisinti karą? Kas drįsta sakyti, kad karas gali turėti prasmę? Manau, kad niekas negali to daryti. Todėl neramu, kad yra tų, kurie bando karą mistifikuoti, priskirti jam moralinę prasmę ar net laiminti. Dėl to meldžiamės už mūsų brolio atsivertimą, sakė arkivyskupas Kulbokas, dar syk priminęs Leono XIV kvietimus dėl taikos.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.